Inilah nasib jadi orang yang tak punya titel. Lebih baik aku mundur daripada harus tempuh dengan